kunjalo ngempela ke emsakazweni akho Khosi FM sikunikeza ke isigubu esikanjalo nje sesiphuma uyazi ke nawe sesiphumeke ngawe ke imix lapha ke sise sihlanganisile nje senze ukuthi ke siphumeke ngegiya eliphezulu hey uyabona ke namhlanje bekumnandi impela shilo ke ngathi ke sithatha ke sibuyisele emuva sidonse zakudala eza ngaleza ikhathi inikeze nje ingoma kade sikuphathele zona la kule mix ebeyihlanganisiwe uzoyilapha ingoma yokuqala ka DJ Sibu ethi ke remember when it rains yaphuma ngo 2006 uyayikhumbula yayishisa ikhothi impela ngaleza ikhathi yaze yahlukanisa nonyaka khona la emsakazweni uKhosi DJ Cleo ubethi ke hands up wango 2009 kanti ke futhi lapha bese no DJ Bong siyamkhumbula ethi ke sobuye sibonane u 2007 ke unyaka yaphuma ngawo leyo ngoma Big Nice umlilo featuring DJ Tira u 2009 lo uyabona ke soyivala kamnandi siyivala ke ngo Professor ethi ke imoto sayikhumbula imoto entshontshe imali sivalisa kanjalo ke igama lami ngosimthande ngwakamyeza isibongo umzuku wase uDimphana uMpengalo wathwala wathola aqala bengathwala nabezindlwana ohla ngomzulu wasalabola kwabona ukuthi cha inkulu into ehle la ngisho kanjalo ngithi ke sengiphumile ke sengihambile igama lohlelo besithi ke umlilo woKhosi siyaphuma ke uyeza ke uzama kwamseleki uza nohlelo ke intathakusa uyabona ke sengithi ke bye bye ini salani intedela nje ngaso ke isigubu ke sawo le mix esivala ngayo ke ngalendlela ke namhlanje imonto entshontshe imali uprofessor ngaleza ikhathi wawukuphi abangayazi abayazi ngempela abaziyo hayi ngeke beze bedingi lo ngibachazela ngale ngoma ukuthi yenze izibuka ukangakanani na uprofessor ke featuring o character yaphuma ke ngo 2010 imoto isale kahle uyeza uzama umseliko

0: Ukhosi FM.
1: Ukhosi FM.
0: Luhamba phambili. Ezingasoze zabuna. Nosiphiwe Sibiya.

umsakazo olalela ukhoze olumaphiko phiko kuleli hora ke sizokunikeza lo mcudo loyo incwenga umcudo ke wabukhwaya uza laphana ke ingoba emlande kakhulu ishawa eJohannesburg laphana ke choral choir society bekunikeza leyo ngoma bethu mthandazo iSoweto Memorial Choir bekunikeza ke ingoma ethi Nelson Mandela. Ukhumbule ke izolo bekusuku lokukhumbula noma lokubungaza usuku likaMandela, Mandela Day 18. Ngithemba ukuthi nikwazile ukuphuma nenze lokho engakwenza ukulekelela nokusiza okuhambisane ke nalo mgqiqo walolu suku loyo. Khumbule ke sokunikeza nomculo lo wamakhwaya kuyoze ke sibheke kuyona ke lapha ke final la emsakazweni okhozi olumaphiko phiko. Ubusuku buhle igama lohlelo uhlelo nkosinathi kaMshengo. La stage njengamanje idonsa laphana ke iJohannesburg laphana ke choral society bezosinikeza ingoma ethi umthandazo woxolo.

Msakazo olalele ukhoze olumaphiko phiko kwasinathi kamishengu cha ubeka phansi ke intambo unolwazi ke uzohlala nawe bakunikezela lapha ke kusuka nokuhlala lapha ke kwezemidlalo besithe sithi nje ngomculo wamakhwaya sibheke khona ke kuyo ke iWorld Cup final Nakusasa isikhathi esifanayo mina ke nawe sohlangana lapha ke ngo 8 o'clock kulona ke uhlelo ubusuku obuhle nisale kahle.